0: era chekule zeno njabulunji wonjo bi ngankwetera omusota
1: wetya ne
0: yesebo
1: oda kumkobechira ku
0: ina ma
1: ka nenda nda maga na mokisa luba kasinga mpa chitimba nya ucha ngo baso sega da bia musoka muta zungu oba mwa o bale ngo ala o nama lwa mwa maize isa musubu kuvuma mwasha wa se na moga isa muta a ju ku ma moro moka chibugumo isa musi okuva isiko okuva ebure ni mugumule ahamada okuva ebusamuzi a ekasansa ye abo sofu bali se eria
0: kami mkago karikishina na mnana kamode mkaga busoga Royal Radio ondi kumoyo ente kateka joli solo kubango ni nembo tuno kusinsira woli wote ente kateka ya lusoga andiko gunumude nene ente kateka ya kuziogu nga ero chapa chaitaka mungalo tujakuba kuina wakuba kuno muntu amyuke agamyuka omute tezi
1: ti wali kyusa
0: kaba kaso
1: kuta
0: ebuma ese vuli chiri kuida nao it don't adase

0: Nikuenda kuofa kankuandisi. Oliko Ati Aji Mene ni olimu kuidangu sini kilotu wembe. Otoe bujiri.
1: Bamusaliza isinde.
0: Bamusaliza isinde. Olichimaka. Olimu isechi.
1: Nimu isa kaibari.
0: Kaibari. Ovamu isa za chensi buko.
1: Eh?
0: Oli mwisa za chelio?
1: Mwisa za chelio
0: Oli wabugabula. Namba yu ndina vijia ajiwandika. Kale, tuwankawa ni sabantu wabili. Iwe nkuma Tindigawe kufa. Kasa mtu wabali kuenda tija mbuza yu. Kuba ndibo nanga bili balema.
2: Ndika abantu bongero kunigamu.
0: Eh?
2: Abantu bongero kunizana muku.
0: Ndika abantu mwenda. Ndi kuenda kutula uba. Naba ni mamali nkubile bala abandi.
2: Ngeri kia wafu. Nate, ate vili kukula angavulu unji. Duzi yali mukazini ya soka.
0: Jiri aba na amakumi abiri eh makumi asatu la kwa 10 makumi
2: abiri
0: na makumi abiri tuja kudashika kusa aba tano aba bulayo mema itungire msa ere yindo
2: ato yava kuangula ngenze mulagire we mulagirire ndi buli chimwe kufuna mota ikota wazani
0: oye bwali mukazi atenze onkola yango jidi nze naba kasitu bami kwa
2: abe ninza singa
0: eh ngabe wankobere
2: ninzo likubona
0: eh
2: Abakazi
0: e?
2: Mama yangu hati abakazi wanga mikwano jo
0: ha ya agana sabani
2: sabani
0: muna
1: hello
0: se
1: sama kulo
0: ii muganda wangi
1: onombati ya David mutabane wa ikalu
0: okuba
1: okubwe chige bugovi mbati ya David mutabane wa ikalu
0: yes sir
1: ba
0: funale Mbati Isatu kwa na Ibro Nengasta Ta E Olineka Okay.
2: Muganda wangi.
0: Ona.
2: Lachi. Toi na kujipwe bikize ya loti kabili muna akani olowe. Iii. Amaze mwina amani.
0: Se.
1: Hello.
2: Wanji sebo.
1: Hello.
2: Lepse. Funa kiria.
1: Hello.
2: Eee. Vanangi. Ah. Buti. Chuma cha muto ula kwe. Chuma chino chona vana.
0: Niku ena wani sa abanta abandi babili.
2: Buti. Ofa njiwe ili bantu bana na akafuna kubabili. Chitegeza anti. Na atelo kubanga nsimbula.
0: Mana. Omo
1: Wana uno na aliku endogo wa andisa
0: Mutu
1: Uno
0: Ana
3: Anisa
0: Iii Mama
3: Why
0: Kwa tia kubo
3: Anzira
0: Ni gani ye
3: Mutu na aliku ya
2: Susan Ayo yoke za kwa mani
0: Funa po

0: Soma
1: ekibinja ndina mu mwa mulo mulo
0: sa
1: mulowoza
0: yesepo
1: mulowoza Simon
0: yesepo
1: na soso kubanga era
0: no
1: mu kibinja kye mulimu
0: mama bamweta maiziranya Peter walikuwa wandika udada
1: yes sebo
0: zena kamba wandike wano batanevu zaabu zaku kumi ansa
1: mchibinja che
0: wandika wano
1: mulimu isa
0: so koleko uti asoka ni mulowoza mulowoza Simon kwa abantu Maiziranya Peter. Yes. Ndikula.
1: Owo kusatu. Joseph.
0: Bamweta soma bulungi nini lyo?
1: Isabirie. Joseph.
0: Oh.
1: Ni mwa kisiwa.
0: yaba wakuna.
1: Owo.
0: Siya. Yo.
1: Mwase. Kisiga.
0: Yo.
1: Echibinja. Aba. Tuina mwa.

0: Wewe buvuma, misaza lyangi. Lwa. Ayo kwida ndava. Nenda kutapa buvuma isomero lya St. Margaret
1: Branch.
0: Branch yindi. Aye ngai chindu wale kusomesa nakola chi? Ona. Mako.
1: Da.
0: Jo. Wa. Mwisaza.
1: Chaireku bako
0: kusakiriza ino zungu buma ni
1: zungu
0: bumali
1: eri
0: abi
1: zungu
0: yesebo aha
1: o
0: Mutamba ali wa iwololo. Tomwindi woku internet yoyo.
1: Muta. Ali.
0: Ali.
1: Muta.
0: Aha.
1: A.
0: Echo.
1: Ba.
0: Ba. O. Echibi.
1: O.
0: O. Iyo yobo ilo mwongira yoku pana kuwa ya tusabi kuwa kwa likuwa ndalo wakubiri
1: ati kaluluki na kamulunzi tusanga tumuize kumbali
0: haba kubia isi mudu hido
1: ati wali ilo ndalo wakubiri wakusa doa tasa wakuida
0: ama wababise haba ina haba antupe uyo muize kumbali na ukusaba kwa angi na haba mwene ya sabi ilawe na ulira ya kusabi bamusaliza isinde
1: Bamsavi za tinde Mbita
0: Ndikula kwa Sita Ivi Mbita Haba Kuda Ndi Aina Era Kwa chendi Mwa ina zeniga sita Neno kwa msa Ebufu Era Kwa buo kubiri
1: Kwa buo kuchaira ku
0: Aina uwe kwa lako bana Aina Mutaka deu. No. Yes.
1: Oh. Mu.
0: Kawanguzi Joshua.
1: Bukuchaireku.
0: Yesebo. Kasinga pa ai mna kasinga paulo ya yote alimu kuku ayocha ato sebo inarebe
1: batu ya
0: luja
1: mpa bukuche
0: aha
1: mpa ngolna
0: nigasta Ote.
2: We said abya.
0: Butingati. Oh. Ah. Nigast. Ah. Ota. Serious. What? Okay. Ida.

0: moyo
1: eba lokutu weleza dada
0: uwele
1: kwa dada na yandituwa
0: abitu wapi batia
1: abitu wakala muhino tuliku dada tumbu hili baya tisoro lako chiyahu na tulikumoyo tulikumoyo esevu ayaya aliyo niko wasa mamuli bubi
2: Ni mukazi wangalia na kula mwisho.
0: Amen.
2: Sigalango tuwe.

0: Jase kuziru msambu ina mkaga. Ata mchinani za rwaza neizaru. Mkaga. Saga ni ya bimami. Nukuja mbimami.
1: Alasoro.
0: Wanji.
1: Ye vale.
0: Kale we na we vale mami.
1: Kale asoro.
0: Ii.
1: Ono mchale sina nani wana wichia mata.
0: Awechia mata mli mtia.
1: Tulibulu unji.
0: Mni. Gubuchi kubwa.
1: Lelo wana bachala. Ii. Tualuza bulu unji.
0: Mwe vale kulonda.
1: Amina.
0: Timulu wa ine.
1: Ati tulu wa ine.
0: Unji. Kwe ninyu mze ninyu
1: kukulira kalangu
0: oka kasa
1: lesabu mtumira kuomwami wange
0: ahira kuti na
1: so hivyo napona natumira kwa natumira kwa wata kwa bebu chama tabeba lo kutu wovu wa gizi kwenye sebo
0: omwami wafuna ono unu mvule iwa
1: Ano mwami wange sinani Mwami sinani babo wabana Mbatu nilepo nabona Endu liya kalulutu
0: Bukani
1: Akasua kalulutu akawonye
0: Amina

0: ዲጄስኮም kanamse kwa bantu bantu ndabalonzi bange
1: bazatu
0: zanange mumpaira amasanyalazi
1: eh wezimbi
0: akakulwa bino munana twalo obuwangu byo
1: amen
0: ndisikomuba
1: amen abe bantu nda mfukamire
2: hello
1: wanji yongera muku
2: wanjiru wambugwe burundira ngasinzire Kenya
1: abi ndia
2: iyo podi emweyo
1: fwe
2: nji kana tupio kana ntumire kubabiri
1: oli wa idembe
2: yudi muhabi eguru
1: eguru
2: eh eto edi wa mudimbi burundira murambo kutambule buchindi
1: Ese boli uje tutisa
2: tutisa
1: oli kukakodiyo chako
2: aha takumu sembia yukuro kuwa elina li tutisa
1: ii okali budi wa
2: aha
1: kwa uye ya gali se msale wangalo

0: Saranga abiri namna na Wilson Neruba anti mwa kalu.
1: Gari.
0: Na sende ya mauli zawa. Noi wana wana.
1: Gari. Gari babu. Hello. Wanji babu.
0: Wanavuta kwa wilipo gani mkovu chiwanda angavu.
1: Chiwanda.
0: Chiwanda angavu chiri mgombo la liyavu na ya district kujiri.
1: Abe kujiri mlimtia.
0: Ebe
1: kujiri uliyo vulungi. Kwa mikolo kulo mkaga.
0: Ela abangu abe chiwanda angavu bankovye. Abe nina itabu uwa mkaga.
1: Ehe.
0: Balikuja kuhisari kwa wabona wabona wabona terekuwe wabu kuma.
1: Amina.
0: Katisa wale kante kukumuka na izinu su.
1: Budi mwaka.
2: Okakasa. Akwenda ine la kwa mtu mtumike onto kupenda kudidia siku ya mtu bidako.
1: Ngale mwende ino.
2: Omusale na kasi zeta sera bintu ala ona na iduka lili ya ola serority.
1: Wabuko.
2: Wanji?
1: Deka kasa mwenda mwenye yo.
2: Zeta la tenu mababa.
1: Wabuko.
2: Naba sadangara abagwere na mwonda. Aba atapadia. Baba bali yao bakwende ino ni nabye wangara mfu afumba kati yerawo.
1: Aha.
2: Ni mukazi yangalia na bila zeituna.
1: Tene kuno kwa kuire bei.
2: E watu mutye kwa kuire bei baba tuli kulira mu ibiri bibiri bibiri.
1: Nja kuide yo.
2: Na tumira kuri mukala yange bamweta kana Anisha.
1: Eh.
2: Ndiye balukuma mama yenize kuba yembula yafumba kamere twali.
1: Amen. Kai
2: Sasa
0: Yes, this is cool.
1: Only kumoi.
0: Wale wale diye longa watu wajitumbula ino.
1: Amina.
0: Omusa adamangu walibu na moji bedere.
1: Eh.
0: Napo kukwala mimo wera andi kumpewa.
1: Mko.
0: Nakuma andi eh, mangu wa yena masavu ino kairi.
1: Iga.
0: Wala mtia wo.
1: Mhm.
0: Walibu mchala saba ituba ya wangu ilaka alwa kama na bachala.
1: Mkote nikuida kulia po.
0: Ye vale mdoku mwelela.
1: Mkote nikuida kulia po. Mwele.
0: Alipo ida masavu hati ya coordinator wangeli muntu masala ya zaino.
1: Gare.
0: Yaba mkulima wange musa chidome ulongo.
1: Budi hali kuhilafu.
0: Oja wange munovu wa.
1: Ani.
0: Vecho kubiri.
1: Ali simbayo.
0: Mi mkulu gas tayo koja wange mbuna mumpera kalu wabela wanga izambeta ili ile.
1: Gare.
0: Mungole kuzena hali kuhile yosanze mkuna wanga izeyo.
1: Gare. Jagalo vijigirize. Niwa.
0: Wegi jesko.
1: Onji.
0: Wale kuwaria baba.
1: Uwe wale kuulizo mizuka.
0: Ae mwana iwoke. Ona anuja mwale kuna anukuisi mtuye maite baba.
1: Eno ready ya bantu. Tufu.
0: Bailo te mbita munga. Ifuleke niwe.
1: Hehehe. Oso nywe.
0: Ona mkwa kukiko la sozi vudumba.
1: Abe vudumba mwini mutia.
0: Ah baba hili yo. Hili kala kasha kalu kwenka. Omsu betrego kukumba na kalu nge kiso waka.
1: Abe vudumba.
0: Wanje?
1: Ebu dumbe.
0: Ebu soze ivukula, mkoma le ivukula.
1: Oko.
0: Ya baba ndiyo mbla uzivu.
1: Eee.
0: Eee mbu kweria
1: wakari
0: kambi jia kumwane gari
1: oli wa idembe
0: osa jia gomba
1: iyo miso
0: oso gari kumire
1: aha
0: osema gari ku kwa uli siya wanabona nga wasenza mwigomba hivu kwa wana mbatu mii wange
1: oso
0: aliwa
1: iyo
0: iyo osa njia goto mtegera be
1: Jadi kian ini kok biri?
0: Cari si, sanjaya gua cari si.
1: Eh,
0: mereka di Google ke, kan segera.
1: Kan, ah. Tua, oh tua. Sendok.
0: Orang bea baba.
1: Oh bukan.
0: Kalau sewa.
3: I'm going to go to the house.
1: Hello.
0: Hello.
1: What?
0: Yanda wangi.
1: Waji.
0: Yabale kutu wirimpia.
1: Gizia. Omu Yesuka. Ote.
0: Ndi kuko. Nti abantu bonabona boere diam.
1: Eh.
0: Abantu bali kusima emperezi yayo.
1: Amina.
0: Era nte ko kukovera.
1: Mhm.
0: Nti mukuwererio kusa oya kusonekira bo.
1: Eh okuzwa hine. Okuzwa. Omuntu.
0: Oki yo gane kira bo mukama wange kiri kuzwa buzi mu iguru.
1: Eh oli mugezi.
0: Wali boti ali mawo mu studio. Ya. Ngobona eki ekirabe kibe.
1: Eh, me so con mi aye no. Ogumi.
0: Hm? Ni apai kategera tipo, okuchu chaba gejo mtauni ka sike kitai jalwa.
1: Eh.
0: Ei gomboli na ngonde district na mtumba.
1: Eh.
0: Zene kirie nkole kidaba nanga kibali kolanga nkono ku bantu bange.
1: Oli waideme wa irasoke kunimba.
0: Woi kiriyo gane kumutsera tu enamba yo tima ite ku banango oba ya kulireetia oba ya kulire nga yange aha ya nemere
1: oli kubeya
0: eya zero musanvu mukama wange
1: no
0: mugana wange nze tima ite nakumanya eyange eri zero musanvu minani esatu asatu na itanu ana na mukaga
1: aha
0: sembi ya yeisaki
1: kare
0: kwa kiriemba kone kumukama wange
1: oli wa idende
0: ina umano mwalangu umire rio livia
1: mm-hmm.
0: Baba mukama wange kwa kiririe tina mweza ino mwaduma kawala kwa nitafima abu mkaili ena msima yebali kumzala
1: kare
0: naba taka veki jaki babo na vona
1: kare sebo
0: Okatonda kukumire, sinawa aleiku wala mwatula ya wakatu
1: Waleiku msalamu
0: wala Ikirabo mkukoveire, waliba studio na chikwati yake mikono miviri Eki ndi nalino ni ayo mchika Akambire kukatonda
1: Usina